0: place avant de partir trop loin. Merci pour le couvert, merci pour la lumière. Billy Breloque représente Nanterre. Billy Breloque représente Nanterre. Faites du bruit pour mon équipe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et une spéciale pour le mécano de la Générale, Yann, qui est là-bas. Merci beaucoup. La suite du show vous attend. À la prochaine. Merci.
1: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
2: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.